0: Ακόμα καλύτερη. Μουσιάρα FM, σε καλά για όλο το Άρα μου τρέλα, τα πάει όπα, τα όπα, για να νούπα. Μουσιάρα FM, σε καλά για όλο το μου. Σνάμ, ρε, σνάμ.
1: Oke, tadi kita dah mendengar lagu-lagu patriotik. Lagu-lagu sempena dengan Hari Kebangsaan ya, yang mana pernah mewarnai suasana bulan kebangsaan kita sebelum-sebelum ini hinggalah yang terbaru. Baik, kita akan berhubung dengan seleksi lagu-lagu hiburan terbaik untuk anda di mana saja anda berada. Jangan lupa pukul 4 petang nanti kita ada drama Frekuensi Merdeka episod yang kelima yang diterbitkan oleh rakan Setegas Aziz ya di Mutiara FM. Nantikan 4 petang drama Frekuensi Merdeka episod yang kelima hari ini.